Ngihora le shumi nanye umsakazo omkhulu leFM indaba yendeke ngikubingelela beqembu lomkhonto wesizwe kuyi MKP kafushane sebedrela maphosa ngokumosha ke isikhathi kudula ke izinyawo ekuqhubekeni ke kokudingidwa kwezinto ezithinta ukwenziwa kwezinguquko kuhulumeni wa

of God namhlanje sokhayinselwa ke ingqondweni zethu ukuthi ke siqonde kabanzi ukuthi ke mhlambe lithema lifika mhlambe ivangeli esikhulele kulona ekhaya lase lisikhonisa kangakanani ke nezinto zethu ke ezakwa

Of God, namhlanje sokhayinselwa ke ingqondweni zethu ukuthi ke siqonde kabanzi ukuthi ke mhlambe lithema lifika mhlambe ivangeli esikhulele kulona ekhaya lase lisikhonisa kangakanani ke nezinto zethu ke ezakwa.